Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 4 minuta, utorak je 6. oktobar 2026. godine. Evo nas dakle u danu poslije još jedne velike utakmice koju je naša reprezentacija sinoć odigrala u okviru Lige nacija, ovoga puta protiv Poljske na Bilinom polju. Rastrgana utakmica, sudija isto tako nejednakih kriterija. Kada se uzme sve u obzir, jedan poništen gol, pa eto i njima isto tako nešto poništeno. Pa igra kakva je bila, rezultat 1:0 za nas i možemo biti itekako zadovoljni. U ovom ciklusu od 4 utakmice u 11 dana sakupili smo 8 bodova, što mislim da ni najveći optimisti prije početka ovog ciklusa nisu mogli očekivati. Protivnici, krema evropskog fudbala, Poljska, Švedska, pa i Rumunija nekada, sada nešto u slabijem izdanju, ali 8 bodova skupiti, dakle, protiv takvih protivnika i biti na drugoj stabilnoj poziciji, ciljati na prvo mjesto naše grupe, veliki je uspjeh ovih mladića, pogotovo što smo sinoć odigrali prvi puta bez našeg Babuke. Babuka je sinoć poslao poruku našim reprezentativcima, zadovoljan, sretan, kao što je bio i uvijek kada je bio na terenu. Bravo Zmajevi, svaka vam čast i lijepo je krenuti jutro su jutarnji program i sa ovakvom informacijom. Jutarnji program naravno sa vama od 7 do 12 sati, vijesti u 80.12, standardne rubrike, sve ukomponovano dobrom muzikom. A kako drugačije početi jutarnji program nego kada Bosnom behar probehara.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.17, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjerenu oblačnost, vjetar će biti slab. Najniža temperatura je od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Brezi je trenutno 3 stepena. U srijedu, dakle sutra, prevladavaće sunčano uz malu domirenu oblačnost u noći, na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu u Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je djelomično vedro. Lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 22 do 28 stepeni. I u petak pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 11 do 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna u unutrašnjosti zemlje. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opšta slika, većim dijelom dana uz brži porast temperature.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 7.28, idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica, Jug Zenica, Sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Bio je to izvod iz izvještaja Biham kao stanju na BH cestama, jutarnji program Radija Breza. Svima vama koji se trenutno nalazite na BH cestama i šire, želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati strane ambasade u Bosni i Hercegovini, uvođenje izbornih tehnologija, važan iskorak za demokratiju u državi. Slaven Kovačević tvrdi da je pokraden sumnjom u nagli skok izlaznosti i glasanje nakon 19 sati. Hrvatska, evakuisan avion Air Serbia zbog prijetnje bombom, uhapšen muškarac. Izraelske snage u pojasu Gaze ubile komandanta Hamasa. Opširnije u vijestima u 8 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Po prvi put nove izborne tehnologije uvedene su u cijeloj zemlji, čime su uspostavljene važne dodatne zaštitne mjere koje pomažu zaštiti glasa svakog građanina i jačanju povjerenja u izborni proces, naveli su ambasadori u zajedničkom saopštenju. Odali su priznanje rukovodstvu CIK-a Bosne i Hercegovine i uposlenicima širom zemlje za provođenje ove značajne reforme. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević je komentarisao opće izbore u Bosni i Hercegovini, odnosno konkretno bitku za poziciju u kojoj je učestvovao i doživio poraz, rekavši da smatra kako je pokraden zajedno sa strankom Demokratska fronta. Kovačević je naveo da smatra kako postoje nelogičnosti u objavljenim rezultatima, ponudio objašnjenje za ovakve tvrdnje. Nudim informaciju koju je CIK zvanično objavio u izlaznosti na dan 4. oktobar u 17 sati. Tada je u dijelovima naše zemlje gdje je HDZ vlast ili većina, izlaznost u 17 sati bila 30-33%, a onda iznenada izlaznost prelazi 40% i to do 19 sati, što je operativno nemoguće. Pogledao sam zvaničnu informaciju CIK-a, zašto ako prebrojimo takva mjesta gdje je HDZ vlast, onda bi to izgledalo da je oko novih ili dodatnih 70 do 100.000 glasača ostvarilo svoje izborno pravo u samo 2 sata. Da li stvarno mislite da može 70 do 100.000 glasača u par stotina mjesta ostvariti svoje biračko pravo u samo 2 sata? Operativno, to je operativno nemoguće, ili ako jeste, kažite kako, rekao je Kovačević. Avion Air Serbia koji je iz Splita trebalo da poleti za Beograd evakuisan je zbog prijetnje bombom, a jedan muškarac je uhapšen. Avion kompanije Air Serbia trebalo je da poleti sa splitskog aerodroma u 15 sati i 20 minuta, ali su svi putnici morali da napuste letjelicu zbog prijetnje bombom. Jedan od putnika je ispričao da je u letjelicu ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformi, a neki u civilnoj odjeći, te da su izveli jednog prosjednog muškarca, prenosi portal Dnevnik. Ubrzo je pilot putem razglasa obavijestio sve da moraju izaći radi pregleda letjelice. Izraelske snage su u pojasu Gaze ubile komandanta Hamasa koji je učestvovao u masakru u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, saopštila je vojska gotovo tačno 3 godine nakon tog napada. Taj borac Hamasa bio je komandant jedinice Nukba koja je 7. oktobra izvršila upad na teritoriju Izraela. Jedinica Nukba je elitna komandska jedinica u okviru vojnog krila Hamasa i vjeruje se da je predvodila napad na Izrael. Tokom tog napada bez presedana ubijeno je oko 1200 ljudi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u Kotinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izdevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Barača. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domiranu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: RB Radio, najbolji.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032-783-001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu, pričamo i dalje o izborima koji su održani u nedjelju, opći izbori. Prvi obrisi nove političke slike Bosne i Hercegovine, veliki iskorak stranke za BiH, SDA ojačala, težak rezultat za DF i našu stranku. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasnije obrisi nove raspodjele političke snage u zemlji. Iako Centralna izborna komisija još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus. Među strankama koje bilježe snažan rezultat je stranka za Bosnu i Hercegovinu. SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala svoju poziciju, dok su Demokratska fronta i naša stranka među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. U RS-u SNSD je zadržao vodeću poziciju. Prvi preliminarni rezultati koje je CIK objavio tokom noći odnosili su se na oko 80% obrađenih biračkih mjesta, ali obrada u međuvremenu i znatno napredovala. Zbog toga se broj glasova i projekcija mandata još može mijenjati. Jedan od rezultata koji se izdvaja jeste rezultat stranke za BiH i njenog predsjednika Semira Efendića. Efendić je u trci za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova i prema dosadašnjim rezultatima nalazi se na trećem mjestu iza Bečirovića i Izetbegovića. Istovremeno, stranka za BiH bilježi rast i na drugim nivoima vlasti. Efendić je nakon izbora kazao da je stranka prema tadašnjim podacima CIK-a za državni parlament imala oko 70.000 glasova, dok je posebno istakao rezultat u kantonu Sarajevo. U većini kantona stranka za BiH će biti parlamentarna. U kantonu Sarajevo imat će 8 mandata. Prema procjenama u državnom parlamentu 3 mandata, jedna velika, respektabilna podrška za nas. I ako pogledamo trendove u odnosu na ostale stranke i smanje broj glasača, to su dobri rezultati za nas, rekao je Efendić. Druga važna poruka dosadašnjih rezultata jeste rezultat stranke Demokratske akcije. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je nakon izbora da je njegova stranka u odnosu na prethodni izborni ciklus popravila rezultat za oko 25% na različitim nivoima vlasti. Riječ je o procjeni predsjednika SDA, dok će precizno poređenje biti moguće nakon što CIK potvrdi konačne rezultate. Istovremeno je Izetbegović priznao da je njegov lični rezultat u trci za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda slabiji od rezultata njegove stranke. Ovaj put moj rezultat u odnosu na SDA je slabiji, dakle SDA je uspješnija od mene, rekao je Izetbegović. Preliminarni rezultati ukazuju i na snažnu poziciju SDA u trkama za pojedine kantonalne skupštine, konačan broj mandata i mogućnosti za formiranje parlamentarnih većina, međutim, zavisit će i od završnih rezultata i postizbornih pregovora. Značajan rezultat bilježi HDZ BiH, njihova kandidatkinja Darijana Filipović prema trenutnim preliminarnim rezultatima ima najviše glasova u trci za članicu predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Filipović je u izbornu utrku ušla kao potpredsjednica HDZ-a i zastupnica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. I ovdje je međutim važna ograda, dok CIK ne završi obradu i ne potvrdi rezultate, ispravnije je govoriti da Filipovićeva vodi prema preliminarnim rezultatima. Dosadašnji rezultati ukazuju na značajan pad Demokratske fronte na pojedinim nivoima vlasti. To posebno dolazi do izražaja kada se rezultat poredi sa sazivom državnog parlamenta izabranim 2022. godine. Lista Željko Komšić za građansku državu DFGS tada je imala 3 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Zlatana Begića, Vlatka Glavaša i Milana Dunovića. Zbog toga bi eventualni ostanak DF-a bez državnog mandata predstavljao značajan gubitak u odnosu na prethodni izborni ciklus. Ipak, dok CIK ne završi obradu glasova, raspodjelu mandata, ne treba definitivno tvrditi da DF neće imati zastupnike u državnom parlamentu. Naša stranka također bilježi slabiji rezultat. Slabiji rezultat u aktuelnom predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH naša stranka ima 2 zastupnika, Sabinu Čudić i Predraga Kojovića. Prema dosadašnjim projekcijama na osnovu preliminarnih rezultata stranka bi u novom sazivu mogla ostati na jednom mandatu i to mandatu Sabine Čudić. U RS-u preliminarni rezultati ukazuju da je SNSD ostao vodeća politička snaga. Cvijanović trenutno ima najviše glasova u utrci za članicu predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. SNSD bilježi snažne rezultate u utrkama za druge nivoe vlasti. Iako preliminarni rezultati već omogućavaju poređenje političkih trendova sa izborima 2022. godine, još je prerano definitivno govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. CIK rezultate koji se trenutno objavljuju vodi kao preliminarne, a brojke se nastavljaju mijenjati kako se obrađuju preostala biračka mjesta i druge kategorije glasova. Konačnu sliku, uključujući tačan broj mandata za svaku političku stranku, daće Centralna izborna komisija nakon završetka obrade izbornih rezultata.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

9:17, treći sat jutarnjeg programa i navikli smo već u ovo vrijeme u našem jutarnjem programu da pričamo i o sportu. U najavi jutrošnjeg jutarnjeg programa, eto tako, fino smo obradili tu sinoćnu pobjedu naše reprezentacije, ali sada ćemo nešto više reći o samoj utakmici i o reprezentaciji. Dakle, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola Lige nacija ugostila je Poljsku, a meč je završen rezultatom 1:0. Zmajevi su prije sinoćnjih susreta u ovom reprezentativnom prozoru ostvarili 2 remija i 1 pobjedu, dok su se ove dvije selekcije sastale i u prvom kolu u Varšavi, gdje je bilo 0:0. Na samom otvaranju meča Zmajevi su zaprijetili nakon ubačaja Demirovića. Kolašinac je uspio primiti loptu, ali je izostao kvalitetniji završni udarac kojim bi ozbiljnije ugrozio gol gostiju. Nakon toga je dosta problema po lijevoj strani pravio Zalewski, ali su se Zmajevi uspješno odbranili od napada Poljske. Sredinom poluvremena Mahmić je odlično prošao po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a Kivior je loše reagovao i umalo zatresao vlastitu mrežu. Nakon toga je Zalewski pokušao udarcem s distance, ali je Zlomislić bez većih problema odbranio njegov šut. Muharemović je potom pokušao atraktivno makazicama, ali je lopta otišla preko gola, dok je 5 minuta prije kraja prvog poluvremena Mahmić snažno šutirao pored gola. U 43. minuti Novak se odlično namjestio na oko 20 metara od gola i šutirao, ali se Zlomislić istakao sjajnom intervencijom. U posljednjoj minuti prvog poluvremena Poljska je imala veliku priliku. Šviderski je izašao sam pred Zlomislića, koji je odbranio njegov udarac, a lopta se potom odbila do Šimanskog, čiji je pokušaj s gol linije izbacio Katić. Na otvaranju drugog poluvremena zatresla se mreža gostiju. Bašić je ubacio loptu u kazneni prostor, a Tabaković glavom šutirao i pogodio mrežu Poljske. Međutim, nakon VAR intervencije dosuđena je nedozvoljena pozicija, jer se Demirović, prema procjeni sudija, nalazio u ofsajdu i učestvovao u akciji. Nedugo nakon toga Demirović je imao veliku priliku i snažno šutirao, ali je Bulka odbranio njegov udarac, nakon čega je sudija iz Francuske dosudio igranje rukom BH napadača. Nakon toga nije bilo pravih prilika sve do pokušaja Tahirovića, koji je šutirao s distance, ali je lopta otišla preko gola. Potom Poljaci u 2 navrata prijete golu Zmajeva, ali je oba puta dobro reagovao Zlomislić i sačuvao svoju mrežu. U 78. minuti uslijedila je VAR promjena, provjera potencijalnog penala za Zmajeve, međutim na početku akcije Demirović se nalazi u nedozvoljenoj poziciji, zbog čega nije bilo penala. 5 minuta prije kraja regularnog toka susreta dosuđen je penal za Zmajeve nakon igranja rukom defanzivca Poljske. Siguran sa bijele tačke bio je Bašić, koji je tako postigao svoj prvi gol u dresu naše reprezentacije. Ovo je ujedno bio i posljednji meč za Zmajeve u ovom reprezentativnom ciklusu. U narednom meču, koji je na rasporedu sredinom novembra, reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovaće Švedskoj. Selektor Barbarez nakon utakmice zahvalio igračima na zalaganju i zahtjevnom oktobarskom ciklusu. Malo prije sa momcima u slačionici rekao da su bili fantastični i da su dali čak više od onoga što smo očekivali. Tempo, pressing i ono što volim nazvati voljnim momentom, bili su na fantastičnom nivou. Taj voljni moment smo zajedno stvorili, upravo je to ono što nas danas krasi. Ovi momci ne odustaju, vole igrati, željni su lopte poput djece. Nije jednostavno mijenjati sistem tokom utakmice, a mi smo to danas uradili 3 puta i pokazali da možemo igrati na različite načine,

4 utakmice za 10 dana, kaže Bašić. Nikola Katić, koji je u prvom poluvremenu zaustavio loptu na gol liniji, istakao je značaj pobjede protiv Poljske. Ovo je važna pobjeda protiv renomirane ekipe i to u 4. utakmici za 10 dana, što je ozbiljan uspjeh i veliki korak ka našem cilju. Na terenu osjećamo da rastemo, a rezultati to potvrđuju, kaže Katić. Tarik Muharemović, jedan od najboljih igrača utakmice, pobjedu je posvetio ekipi, ali dodao da je velika i jako bitna pobjeda za naredni korak, posebno kada se pogledaju stanje i broj bodova u grupi. Odigrali smo vrhunsku utakmicu, ali bez moje braće na terenu ništa od ovog ne bi bilo moguće. Nikola Katić, Sead Kolašinac, Stjepan Radeljić i Martin Zlamislić, bez njih ne bih bio tu gdje jesam. Volim igrati s ovim momcima jer se vidi kako se borimo jedan za drugog i upravo tako moramo nastaviti. Na kraju se osjeti umor jer nije lako odigrati 4 utakmice za 11-12 dana protiv kvalitetnih protivnika. Normalno je da se u takvim okolnostima dogode i greške, na njima ćemo raditi, ali najvažnija su 3 boda i to što smo ovaj period završili velikom pobjedom, rekao je Muharemović. Napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović bio je zadovoljan nakon sinoćne pobjede protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija. Demirović je kazao da ne može biti bolje s obzirom da u 4 odigrane utakmice nismo poraženi. Upitan da osjeti li pritisak zbog činjenice da dugo čeka na svoj gol u reprezentaciji BiH, ističe da je njemu najgore. Vjerujte, meni je najgore, čitam sve i vidim. I nije lagano, ali to je dio sporta. Možda ta ružnija strana fudbala, ali do mene jer im dajem priliku da sve to pišu o meni. Opet kaže, meni je najgore, volio bi da zabijam u svakoj utakmici, napadač sam, znam da zabijam, to pokazujem u Bundesligi i Ligi prvaka. S jedne strane jeste pritisak, a s druge vidim podršku navijača, ekipe i trenera. Svako ko me vidi na ulici pruži mi podršku i to mi mnogo znači. Znam da će taj trenutak doći, to što prije, poručio je na kraju Demirović. Edin Džeković nije na terenu sa Zmajevima, ali odmah pokazao da će reprezentaciju BiH nastaviti pratiti kao jedan od njenih najvećih navijača. Nakon što je Bosna i Hercegovina na Bilenom polju savladala Poljsku 1-0, dugogodišnji kapiten oglasio se na društvenim mrežama i poslao poruku svojim doskorašnjim saigračima. Bravo momci, ponosan sam na vas, kratko je napisao Džeko. Poruka ima dodatnu simboliku jer je susret protiv Poljske bio prvi koji je reprezentacija BiH odigrala nakon Džekinog oproštaja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle, sinoć je pobijedila Poljsku 1-0, strijelac je bio Bašić. Očekivano, odmah nakon utakmice, poljski mediji su osuli paljbu na igrače te reprezentacije, ali i generalno lošu formu. Naime, u emisiji Polsat Fudbalcast Tomaš Hajto analizirao je igru Jakuba Kiviora i Jana Bednareka. Hajto istakao da Kivior i Bednarek apsolutno ne funkcionišu kao par centralnih defanzivaca i da prave ogromne greške. Nemamo ona dva dobra defanzivca iz sporta. Kivior redovno ispada iz linije, zamalo je postiga autogol, a Bednarek na kraju pravi penal. Ne znam koliko i puta treba provjeravati u sredini da bi se shvatilo da to nema smisla. Ovo izgleda loše jer imamo još 2 utakmice do kraja i 4 boda manje od BiH, izjavio je bivši reprezentativac Poljske. Podsjećamo, Poljska je 3. u grupi iza Švedske i Bosne i Hercegovine. Toliko o meču Bosna i Hercegovina Poljska. Još nekoliko informacija. Najteži poraz u historiji koji je Hrvatska doživjela prije nekoliko dana od Engleske 7-0 i dalje je top tema u medijima naših zapadnih susjeda. Naime, Hrvatska nakon 3 odigrana kola ima 2 poraza i samo 1 trijumf protiv Češke, a projekcija Football Meets Data pokazuju da bi Hrvatska mogla završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. To znači da bi Hrvatska umjesto borbe za četvrtfinale mogla igrati utakmice u kojima bi odlučivala hoće li i dalje ostati u elitnom razredu Lige nacija. Ono što je posebno zanimljivo jeste što je među potencijalnim protivnicima vatrenih i Bosna i Hercegovina sa 13,3% vjerovatnoće, a Škotska ima 10,9% vjerovatnoće. Podsjećamo, Zmajevi u ovom ciklusu Lige nacija igraju fenomenalno i nakon 4 odigrana kola nemaju poraza, našem kontu je 8 bodova. Do kraja nas čekaju susreti protiv Švedske 14. i otpisane Rumunije 17. novembra. Fudbaleri Francuske pobijedili su sinoć u Parizu selekciju Belgije 4-1 u utakmici 4. kola grupe A1 Lige nacija. Italija

je pobjedila Tursku 3-1. Mađarska je u Slovačkoj Trnavi pobjedila Ukrajinu 2-1, a u istoj grupi Sjeverna Irska i Gruzija u Belfastu odigrali su 0-0. Selekcija domaćina je promašila i penal. Crna Gora i Armenija su u Podgorici odigrale 0-0 u meču četvrtog kola grupe C2 Lige nacija. A domaća selekcija od 86. minute imala igrača manje, pošto je crveni karton pokazan Lončaru. Toliko o fudbalu, jedna vijest iz košarke. Košarkaški klub Bosna BH Telekom večeras će u Zetri igrati drugu utakmicu Eurokupa, a protivnik prvacima Bosne i Hercegovine bit će grčki PAOK. Podsjećamo, Studenci su u sezonskoj evropskoj premijeri poraženi od Lijet Kbalesa u samoj završnici meča 75-72, a sada u Sarajevo stiže slavni tim iz Soluna, koji je inače jedan od najvećih favorita za osvajanje Eurokupa i plasman u Euroligu. Utakmica počinje u 19:30, direktan prenos gledajte na Areni Sport. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brz.

0: Marketing. Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada RS američkoj agenciji platila 750.000 dolara. Lejla Brčić prozvala bivše rukovodstvo naše stranke. Udruženja od VSTV-a traže da predmet Memorialnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo BiH. Vlada Republike Srpske početkom ove godine angažovala američku agenciju DCI Group za posao vrijedan 750.000 dolara, odnosno približno 1,2 miliona maraka, a ista kompanija navedena je kao distributer sadržaja web stranice na kojoj se od Sjedinjenih Američkih Država traži sankcije bivšem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Ugovor je prema istraživanju Detektora potpisan u februaru ove godine i važi do kraja godine. Prema dokumentima dostupnim u američkom registru stranih agenata, DCI Group angažovana je kako bi Republici Srpskoj pomogla u komunikacijskim aktivnostima, čiji je cilj izgradnja snažnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bivša članica naše stranke i nekadašnja ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Lejla Brčić osvrnula se na izborni rezultat stranke kojoj je godinama pripadala, navodeći da na ovim izborima prvi put 2012. godine nije glasala za našu stranku. Kao rezultate izbornog pada navela između ostalog loše vođenje, udaljavanje od stranačke baze, lične interese pojedinaca i, kako je poručila, izdaju principa. Izborni rezultat, odnosno krah, ne može se prišiti ni Sabini, ili makar njoj može ponajmanje, poručila je Brčić. Uz tvrdnju da je naša stranka zabilježila pad od 50% u broju glasova, Brčić smatra da uzroke treba tražiti u načinu na koji je stranka vođena u prethodnom periodu. Izborni rezultat sa 50% pada u broju glasova je posljedica lošeg vođenja u ranijem periodu, otuđenosti od baze, samovolje, ega i ličnih interesa pojedinaca i ponajviše izdanih principa, napisala je Brčić. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa BiH. Od VSTV-a i ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Evropska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Mnogo prije nego što se ovog ljeta pojavila Odiseja, njena krilatica je glasila bez trojanskih konja. To je raspravi o proširenju dalo notu imperialne veličine, a to je razumljivo. Brisel još uvijek osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemljama koje su se pridružile Uniji u talasu proširenja iz 2004. godine oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Još uvijek mjestimično ima magle, ali je vidljivo znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima. I dalje su brojne dionice s aktivnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih održavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: RB Radio,

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Oglasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Oglasi RB Radija.

Oasis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: B Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 570.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, vlada je RS američkoj agenciji platila 750.000 dolara, ista firma stoji iza stranice koja traži sankcije Šmitu. Lejla Brčić prozvala bivše rukovodstvo naše stranke nakon izbornog kraha. Pogledajte se u gledalo, tu leže odgovori. Udruženje od VSTV-a traži da predmet Memorijalnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 6. oktobar 2026. godine. I jutros od 7 sati družili smo se uz servisne i aktuelne informacije, sve kombinovano sa dobrom muzikom. U nastavku pregled vijesti u 12 sati, potom novo izdanje folk popodneva Radija Breza. Ista ekipa koja će se sa vama družiti i u narednim satima želi vam ugodan nastavak dana i lijepo druženje s

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati. U programu Radio Breza slijedi pregled vijesti. Vlada RS američkoj agenciji platila 750.000 dolara. Lejla Brčić prozvala bivše rukovodstvo naše stranke. Udruženja od VSTV-a traže da predmet memorialnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo BiH. Vlada Republike Srpske početkom ove godine angažovala američku agenciju DCI Group za posao vrijedan 750.000 dolara, odnosno približno 1,2 miliona maraka, a ista kompanija navedena je kao distributer sadržaja web stranice na kojoj se od Sjedinjenih američkih država traži sankcije bivšem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Ugovor je prema istraživanju Detektora potpisan u februaru ove godine i važi do kraja godine. Prema dokumentima dostupnim u američkom registru stranih agenata DCI Group angažovana je kako bi Republici Srpskoj pomogla u komunikacijskim aktivnostima čiji je cilj izgradnja snažnih odnosa sa Sjedinjenim američkim državama. Bivša članica naše stranke i nekadašnja ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Lejla Brčić osvrnula se na izborni rezultat stranke kojoj je godinama pripadala, navodeći da na ovim izborima prvi put 2012. godine nije glasala za našu stranku. Kao rezultate izbornog pada navela između ostalog loše vođenje, udaljavanje od stranačke baze, lične interese pojedinaca i, kako je poručila, izdaju principa. Izborni rezultat, odnosno krah, ne može se prišiti ni Sabini, ili makar njoj može ponajmanje, poručila je Brčić. Uz tvrdnju da je naša stranka zabilježila pad od 50% u broju glasova, Brčić smatra da uzroke treba tražiti u načinu na koji je stranka vođena u prethodnom periodu. Izborni rezultat sa 50% pada u broju glasova je posljedica lošeg vođenja u ranijem periodu, otuđenosti od baze, samovolje, ega i ličnih interesa pojedinaca i ponajviše izdanih principa, napisala je Brčić. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa BiH. Od VSTV-a i ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Evropska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Mnogo prije nego što se ovog ljeta pojavila Odiseja, njena krilatica je glasila bez trojanskih konja. To je raspravi o proširenju dalo notu imperialne veličine, a to je razumljivo. Brisel još uvijek osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemljama koje su se pridružile Uniji u talasu proširenja iz 2004. godine oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Još uvijek mjestimično ima magle, ali je vidljivo znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima. I dalje su brojne dionice s aktivnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih održavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: RD Radija.
1: 12.16. Naravno, dolazimo do novog izdanja Folk popodneva Radija Breza. Treba da nam se dogodi sevdah do 17 sati. A šta podrazumijeva to? Podrazumijeva da budemo u ljubavi, da budemo veseli, da budemo fini, da se družimo, sevdišemo i naravno da provedemo lijepe trenutke do 17 sati. Iskreno se nadam da će tako i biti. Lijep sunčan dan, malo prohladan od jutarnjih sati, ali ovo je vrijeme nešto najljepše što može biti. Po dan, fino, toplo, navečer svježe, lijepo, ugodno za spavanje i tako. Zato i folk popodne treba da bude upravo u tom tonu. Vedro, sunčano, fino i raspoloženo. Nadam se iskreno da ste i vi raspoloženi kao što je ekipa Folk popodneva u ovom trenutku i da će ovo druženje proteći u najljepšem mogućem redu, kao i do sada u svakom slučaju. To je naša želja, a naravno na vama je da je ispunite, a i mi ćemo vama sigurno putem muzičkih želja. Viber broj i danas je 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Eto načina kako da komunicirate sa nama i kako da se družimo. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Fali minut do pola jedan, folk popodne Radija Breza. Krećemo mi onako kako smo navikli svakog folk popodneva. Krećemo tako što ću vam reći da je broj Vibera 061-767-592 i da su brojevi telefona 032-783-552 i 783-553. Ako išta imaju pozitivno od toga što sam svaki dan s vama, to su ovi što zovu, što sad mogu zvati svaki dan. U svakom slučaju pišite, tipkajte, zovite, radite šta god želite, samo neka nam druženje protekne u vedrom i lijepom raspoloženju. Pa ćemo mi krenuti sa porukama koje su pristigle do sada. Evo na Masife. Veliki pozdrav za ekipu Radija Breza, još veći pozdrav za najbolju ekipu iz Đana, za one kolegice što vole da rade. Pa se lijepo nasmija Asifa sa pjesmom od Tozovca Oči jedne žene. Dobro, nešto ti ni ložiš Asifa, ali hajde, šutit ću. Sa nama i naša Tanja, zdravo, pjesma ako može od Jelene Bročić, nikog više nemam ja. Hvala puno, ugodan ostatak dana, želim Tanja Kiseljak. I tebi želim ugodan ostatak dana, slušaj nas, budi uz nas, jer sa nama je nekako lakše prebroditi sve. 553 i danas pozive otvara, a ko drugi do hello?
1: I ne znaš, jel te, ko je drugi?
0: Pa ti.
1: Kako si čipa?
0: Imam ja ovdje ekran, sve ja vas vidim.
1: Jes dobro, kako se?
0: Dobro je, sunčano, toplo, evo i mi veseli, fini, čekamo jedva da se družimo sa vama, a još više jedva čekamo da se odjavimo.
1: Pa pozdravam vas tude u svih inicijativu i Džemala. Može li Marinko Ropić, svadali te moja malo?
0: E, danas si prošarala, dobro je. Dobro. Evo pitate naša slušateljka Alma, jesi se ti umorila?
1: Nisam, boja, kad ne mogu smjesta čepa nikud.
0: Pa dobro, eto, onako kako pjeva pjevač, umoran sam od života.
1: Pet godina ovako sam ja čepa nepokretan, ne mogu nikud smjesta.
0: Žao mi je, Šaho, žao mi je, vjeruj mi. Ja ti želim sve najbolje.
1: Hvala.
0: Pjesma ide za tebe, hvala ti na pozivu, a mi ćemo se vratiti porukama. Poslije Tanje dolazi nam Indira. Tu sve nazivi pjesama. Ima pjesma Tanja, ima pjesma Indira. Indira kaže, pozdrav za najbolji radio, ako može Dragana Mirković, čekaj me još malo. Dobro, pa je Nurko sa nama. Ima li pjesma? Ima pjesma i Nurko, jel de? Hipko. Nurko. Pozdrav za sve slušalce i uposlene u RB. Muzička Mitar Mirić, ne zaboravi ovaj grad. Dobro. Pa je Amela sa nama. Kaže nam Amela, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Kemala. Ja sam tvoj 13. broj. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ameli from Srhinje. Da vidimo Alma šta kaže. Šta kažeš, Alma? Pozdrav Čepa tebi i Alenu. Neću, vala, da pozdravljam ni mraka ni šačka. Pa isplazla jezik, pa se dobro nasmijala. Zaboravi pitat jesi li se umorio. Nisam. Koja je ovo malša, nemate na kugli zemaljskoj. Dobro, to su poruke i pozivi za ovaj prvi blok. Lijepo smo krenuli, preslušavat ćemo vaše muzičke želje i dalje je Viber broj 0617-767-592. Vernese, ti si prvi u narednom bloku.

0: RB Marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.

0: mikrofone RB Radija.
1: Folk, popodne Radija Vreza 13.38. Zašto vam se čini da vikend traje mnogo kraće od radnog dana? Petak popodne dočekate s osjećajem da su pred vama čitava dva dana. Trepnete nekoliko puta i već je nedjelja na večer, a ponedjeljak izgleda opasno blizu. S druge strane, 8 sati provedenih na poslu ponekad djeluje kao da nikada neće završiti. Zašto vrijeme kao da ubrza čim počne vikend? Naravno, sat tokom vikenda ne otkucava ništa brže. Razlika je u načinu na koji naš mozak doživljava protok vremena. Naučni pregled, psihološka percepcija vremena kao izvor informacija, primjer dosade, dostupan je i objašnjava da kada nam je dosadno ili čekamo da nešto završi, više pažnje posvećujemo protoku vremena i ono nam se čini sporijim. Kada smo zaokupljeni zanimljivom aktivnošću, manje pažnje ostaje za praćenje vremena pa imamo osjećaj da ono leti. Kada radimo nešto dosadno, naporno ili jedva čekamo da završi, mnogo češće obraćamo pažnju na vrijeme. Pogledamo na sat, razmišljamo koliko je ostalo do pauze ili kraja radnog vremena i upravo zbog te usmjerenosti na vrijeme ono nam može djelovati sporije. Suprotno se događa kada smo zaokupljeni nečim ugodnim, razgovor s prijateljima, izlazak, film, kupovina, jednostavno odmaranje, mogu nam potpuno skrenuti pažnju sa sata. Kada ne pratimo koliko je vremena prošlo, nekoliko sati može djelovati kao mnogo kraći period. Vikend ima još jedan problem, unaprijed znamo kada završava. Već u nedjelju popodne mnogi počinju razmišljati o obavezama koje ih čekaju u ponedjeljak. Tako dio slobodnog vremena praktično provedemo razmišljajući o njegovom kraju. Zanimljivo je da naš doživljaj vremena zavisi od toga koliko novih iskustava imamo. Vikend proveden potpuno rutinski, spavanje, kuća, telefon, televizija, naknadno nam može izgledati kao da je proletio, jer nema mnogo upečatljivih događaja kojih ćemo se sjećati. Zato postoji jednostavan način da vikend barem u sjećanju traje duže. Ubacite nešto drugačije, izlet, novo mjesto, druženje, aktivnosti koje inače ne radite, stvara više novih uspomena. Dodatni sati nećete dobiti, ali kada u nedjelju navečer pogledate unazad, možda će vam se neće činiti da je petak bio prije samo nekoliko trenutaka. Psiholog, to ti u teoriji, u praksi, šta god radio, mislio, doživljavao, ponedjeljak dođe ovako. Dobro. Idemo mi dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Da vidimo šta ste nam pisali. Kaže nam Hamdija, pozdrav za najbolji radio. Danas bi da čujem pjesmu od Šabana Ne gledaju meni pijanca i slabića. Unaprijed hvala, lijep pozdrav. I za tebe Hamdija, lijep pozdrav. Elvedina je sa nama, kratka i jasna, Dara, Bubamara, opasan. Dobro, Deli nam piše, pozdrav vama i slušalcima RB, ako može muzička Indira nešto starije. Lijep pozdrav. Može li ona na francusku? Almir, pozdrav za vas iz Kaklja. Samo da kažem, neću pjesmu u znak sjećanja Zije Šuta, neka mu je rahmet. Dobro, Almire. Ermina je sa nama, pozdrav iz Busovače za Radio Brezu, ako može muzička od Seje Kalača, Imam brata, imam. Hvala. Hvala i tebi, Ermina. Pa je sa nama Fadil, kaže nam Fadil, pozdrav Radio Brezi i slušalcima, ako može pjesma od Šabana, Jedna lasta meščini i proljeće. Dobro, bit će Fadle. I Alma se nadovezuje. Meni proleti ili ovako ili onako. I onda naravno Mahaluša doda dole vikend, naravno. Dobro. Izvadlo te ovo sa vikendom. Dobro, otprilike to je to. Evo nam Almir dodaje, samo kaže, čujemo se iduće sedmice. Ćao, čao Almire. Gdje god bio, sretno ti bilo. Uživaj. A mi ćemo do telefona 552. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Opet ja čekam.
1: Neka tebe.
2: Jesam dosadna?
1: Nikad u životu.
2: Joj, čula sam nekoj dan od Brnade, Vinka Brnade, onu pjesmu nešto opasne, ali ne znam kako, tačno se zove.
1: Zna, zna, Alen, kako se zove pjesma. Bić.
2: Hoće li biti?
1: Hoće, hoće.
2: E, baš vam hvala.
1: U Bosni i Hercegovini. Znaš ko sluša tu pjesmu u BiH?
2: Ko?
1: Ti, Charlie i Vlatko Glavaš.
2: Šest mi kazu.
1: Et, hajde, prijatelj. Sretno. Dobro, bit će i ta pjesma. Evo nama ide, kaže, pozdrav za vas i slušaoce Gile. Ne prestaju moje kiše. Lijep pozdrav, Maida. Lijep pozdrav i za tebe. To bi bilo to za ovaj blok. Viber broj 061 767 592.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: Idemo mi dalje u folk popodnevu Radija Breza. Još jedna od vaših muzičkih želja je upravo završila, a naredne već čekaju na emitovanje. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefone su 032-783-552 i 553. Ajše nam piše: zdravo, lijep pozdrav za sve vas u studiju. Ako može pjesma od Tomislava Čolovića, Lijepa snježa, hvala puno. Tomislav Čulović, Lijepa snježa. Dobro, vidjet ćemo, tamo režija već traži tu pjesmu. Jan Food je sa nama, pozdrav. Evo naša Halima, nova radnica, želi pjesmu Za raju, Čili su ono sirotani. Biće i ta pjesma od Kešelja, Ljube. Dobro. Evo nam je Šačka. Opa, Šačir je pozdravio bi Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka, slušatelje Radija Breza, a poseban pozdrav za slušatelje koji me pozdrave preko Breze. Muzička Tomislav Čolaković, pružit ću ti zadnju šansu. Malo prije bio Čolović, a sad je Čolaković. Je li tako? Isto Tomislav. Je li tako? Samo da vidim. Jeste, Tomislav Čolović, a sad je ovaj Čolaković. Dobro. Bija je sa nama, dobar dan, ako može Zorica Brunslik, da te rana zaboli. Dobro. Evo nam i Rasima, pozdrav za vas i za Bravariju, s pjesmu od Ace Lukasa, Istina je da te lažem. Samo za Nihada, hvala lijepo, hvala i tebi Rasime. Pa nam Alma piše... Aha, to je po Šačkinom. Šta je po Šačkinom? Aha. Pa pružit ću ti zadnju šansu. Tomislav Čolaković kaže, Alma, to je po Šačkinom, jel? Pa eto, kako se ponašaš prema njemu? Dobar je, fleksibilan. Pružit će ti još jednu šansu. Hamdija je sa nama, pozdrav, ako bi mogla pjesma od Hakale, Udaje se moja kći, ugodan dan, lijep pozdrav. Tebi, Hamdija, lijep pozdrav. Ja, kaže Alma. Mrak piše, hvala Šačku, a pozdravi za Almu. Alma, ne pružaj nikom ništa. Evo, Alma, imaš savjet iskusnog Vuka, znači ne pružaj ni mali prst, kamo srednji. Dovoljno za ovaj blok, Viber broj 061-767-592, Folk popodne Radija Breza je i dalje sa vama.

0: ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: 14 sati 39 minuta i dalje lijepo sunčano vrijeme vani, folk popodne Radija Breza sa vama u dobrom raspoloženju sa muzikom koju vi želite i volite da slušate. A naravno, mi ćemo i u nastavku našeg programa saopštiti šta vas to očekuje u vijestima u 15 sati. Vučinić, NATO nema namjeru napustiti Bosnu i Hercegovinu. Konjice, 2 godine od razornih poplava. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno se obustavlja primjena BCG vakcina bugarskog proizvođača. Turska učenica izbola nožem 8 đaka. To je sadržaj vijesti u 15 sati. Ostanite uz program Radija Breza.

0: Subote radija.
1: I malo pomalo dolazimo do pred kraj ovog prvog kontakt poluvremena Folk Popova radija Breza. Što ste željeli, što ste slušali po vašem izboru, slušali, ima istini za volju još nekoliko vaših muzičkih želja. Još jedna poruka za kraj, kako rekao, ovog prvog dijela, kontakt dijela do 15 sati. A ko će drugi nego Alma kaže, daj nešto dobro za Aidu od Sinana, nek bude, nek te nosi vjetar što dalje od mene. Biće i ta pjesma i za Almu i za Aidu. I to bi otprilike bilo to. Nastavljamo preslušavati pjesme po vašem izboru.

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Erde Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Vučinić, NATO nema namjeru napustiti Bosnu i Hercegovinu. Konjic, 2 godine od razornih poplava. Turska učenica izbola nožem 8 đaka. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, trajnu miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ve ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini, ambasador Vladimir Vučinić. Vučinić je u intervju za italijanski portal Report Difesa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuma. Naglasio je da NATO-va posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine ostaje. 2 godine su prošle od razornih poplava u Bosni i Hercegovini. Najteže pogođena područja su bila Jablanica, Konjic i Fojnica. Bujične poplave odnijele su 27 života i uništile domove i imovinu. U Konjicu je u poplavama stradalo 5 osoba, najviše je pogođeno Buturović polje, Trusina i Seonica. Uništeni su brojni domovi. Husein Hođić, pomoćnik gradonačelnika Konjica za civilnu zaštitu i vatrogastvo, kaže da su napravljena nova naselja sa novim kućama. Ističe da su objekti lijepi i prostrani, te da bi ljudi trebali biti zadovoljni. Nakon Hrvatske u Federaciji Bosne i Hercegovine je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača. Ova informacija je saopštena iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se vodimo u provedbi programa, navode iz Zavoda. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Istaknuto je da Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Učenica iz druge škole nožem je izbola 8 đaka u osnovnoj školi u istambulskom okrugu Başakşehir, izjavio je guverner Istambula Davut Gul. On je novinarima nakon posjete bolnici u kojoj su povrijeđeni zbrinuti rekao da je 5 učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će biti pušteni kućama kasnije tokom dana. Gul je naveo da je 2 đaka zadržano na liječenju, ali da njihove povrede nisu opasne po život. Jedno dijete je na operaciji, prenijela je agencija DPA. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašu, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Nešto oko 13 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

poslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, 3 izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber, plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Oglasi.

0: na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za utorak, 6. oktobar 2026. godine. U lijepom sunčanom izdanju, nadamo se da ste se tako i osjećali u društvu sa nama. U nastavku muzičko izdanje našeg programa, a mi se čujemo ujutru 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. A do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

Slušaj srce, kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi.

0: B2B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6.45, medena torta slatko i slano 800 grama 16.55, ariks 3 kg 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Moka Komerc Visoko Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
0: Na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: B-Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Marketing.
1: Megacolor deo obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica.

0: Sa dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.